Isaiah ori ketalelogoji ese ikokandilogun. Isaiah 43 verse 19. Oni kiyesi emi o se ohun titun kan nisisin ni o wu jade eyin ki yo mo bi looto emi o la ona kan ninu agiju ati odo ni asale. Oro Olorun so pe emi o la ona kan lagiju. Iwo na wa pase lagbe Olorun nitori oro re. E la ona fe mi na. Lagiju aye e la ona fun mi. Olorun nitori oro re e la ona bayo fun mi. Iwo to to wi pe oro re wi pe emi o la ona kan lagiju. Olorun nitori oro re e la ona bayo fun mi laaro yi. Ni gbogbo bi ta ti di ona mo mi. Ni gbogbo bi mo ti de tele ton ni ko si ona. Olorun nitori oro re laaro yi to so wi pe emi o la ona kan lagiju. Olorun e la ona bayo fun mi laaro yi. Nibi taye so pe ko si ona e la ona fun mi laaro yi.

0: West Radio. Konga agbon magbe, tokun fun omi ogbon, imo ati oye.
1: O so kale sori mi, o so kale saya mi, o so kale sikun mi, o so kale sokan mi.
0: 89.3 FM, Oluyole Estate, ni Ibadan lawa. Ati de o, eku amojuba wa.

0: kuro e ma yi kuro e ma gbe kuro ke ma yi kuro 89.3 la wa ngo e ma gbe kuro
1: ni west radio
0: e ma yi kuro 89.3
1: la wa ngo uyo le la wa
0: West Radio 89.3 FM.